0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger. Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink med hent ballen.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det passordet,
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
9: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
12: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det gul. Det gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Hva med hver deg?

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: På Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
13: Jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
12: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
17: 40 000.
14: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
13: smart
12: du...
13: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
13: Hele livet. Bam!
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bom, byggmakker.
16: IKEA kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Norwegian.
3: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er det til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det var så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: IKEA kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
3: Uh-oh.
2: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
3: Hva mener du?
2: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
3: Hvordan overvåker pastaen meg?
2: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
3: Å herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei. Du kommer aldri til å høre på det.
2: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
3: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så vet alle at den er det.

0: Morgen. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
7: Hele livet. Bam!
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
10: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
11: Hei hei, luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
2: Hva burde straffen være for å svømme i en fontene?
3: Ja, jeg synes ikke det. Det kommer litt an på om du ødelegger noe, eller om du er til sjenanse for andre, eller ellers er jeg ikke så veldig fan av straffing for det.
2: Nei, denne debatten raser altså akkurat nå i Italia, etter at en fyr fra New Zealand hoppet ut i Trevi-fontenen.
3: Det er ikke bare en fontene da, det er fontenen over alle fontener, ja. Da du kan kaste en mynt hvis du vil tilbake til Roma.
2: Ja, det er verdens mest kjente fontene som finnes midt i Roma. Og nå er italienerne, jeg tror egentlig italienerne er mest lei av turister. For det var altså da en turist, og han stupte ut i Trevi-fontenen, og politiet var sånn, nå må du komme opp. Han drev og svømte rundt i fontenen der. Og dette har blitt filmet av veldig mange folk, for det er alltid veldig mye folk på Trevi-fontenen. Og når han endelig kom opp, så fikk han bare 500 euro, altså 5000 kroner i bot, og et forbud mot å besøke området igjen.
3: Men det er jo bot som svir det. Jeg tenker at hvis man skal liksom forhindre at folk flest, for jeg ser problemet, hvis hele Trevi-fontenen skulle være full av folk hele tiden, så ville den jo ikke være så berømt. Men 5000 kroner, jeg ville da ikke... Jeg ville kanskje hoppet opp i hvis det ikke kostet noe, ville ikke gjort det hvis det kostet 5000 kroner.
2: Italienerne er uenige med deg, mener at han burde vært dratt rett til fengsel, og fått en måned til fengsel, eventuelt mot kausjon, og kausjonen var på 50 000, da kanskje han hadde droppet å hoppe ute i fontenen. Så nå krever de altså strengere straffer for turister som hopper ute til fontener i Italia. Så nå er det bare å passe av seg, sommeren kommer.
3: Ja, skal du?
2: Pass på ikke bade i Trevi-fontenen.
3: Ja, hvis du skal gjøre det, så gjør det nå i hvert fall.
2: Ja, gjør det nå,
3: før straffene heves til både fengsel og 50 000 i bot.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå det klart for verdenspremiere her I radioen din.
3: Å, herreminat, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
2: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv. Kommet på I løpet av de siste ukene.
3: Du ser så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
2: Og skrevet til ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
3: Ja.
2: Og produsent Niklas, som også sitter I studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
3: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilja til.
2: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Ja. Første, det kanskje I stigende rekkefølge dette.
3: Ok.
2: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad I tran?
3: Tran.
2: En transperson?
3: Nei. Nei, vi har ikke latt det.
2: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
3: Ja, det ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
2: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
3: Hvor du lo så godt av deg selv.
2: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
3: Magaluf.
2: Ja!
3: Den søren ikke dum, altså.
2: Til Magaluf.
3: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
2: Takk.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Sommer-OL i Australia kan bli ekstra spennende.
2: Når er det sommer-OL i Australia?
1: Det er ganske lenge til, det er i 2032.
2: Oh, ja.
1: Så det er okay. Litt tidlig å begynne å glede seg, eventuelt grue seg, som, ja, ja. Som jeg vil tro at noen av utøverne kommer til å gjøre når de hører det her.
2: Ja,
1: det skal nemlig arrangeres rokonkurranse, slik de gjør i hver eneste sommer-OL.
2: Ja.
1: Og det i en elv hvor det er saltvannskrokodiller.
2: Hva gjør man da? Flytter roinga eller flytter krokodillene?
1: Man flytter krokodillene, eller man prøver først å overbevise folk om at det er ikke krokodiller i denne elva, men det er jo i et område i Queensland hvor det finnes saltvannskrokodiller, eller salties, som de sier i Australia. De er kjempesvære. De blir over et tonn, og de spiser alt som de tror at de har lyst på.
2: Ok.
1: Og jeg tenker da, og ut med sånne små tynne roboter i disse elvene, hvor de har jo haler som de bruker til å slå med.
2: Og litt ekstra spenning da, litt ekstra laget i konkurransen, hvis det også er fare. Ikke bare skal du prøve å ro fortere enn den ved siden av deg, men du skal også prøve å ikke bli spist av krokodillen i vannet.
1: Hvis du trenger litt ekstra inspirasjon for å ro fort.
2: Kanskje dette kan bli en ny øvelse i OL, ro fra krokodillen på en måte.
1: Sånn som skyting på vilsvin.
2: Absolutt.
1: For eksempel, er det det heter? Skyting på levende vilsvin, tror jeg er en OL-gren.
2: Vet ikke.
1: Padling fra krokodiller.
2: Ja.
1: 500 roere har skrevet under på et opprop hvor de sier at vi har ikke noe lyst til å ro sammen med krokodiller.
2: Nei,
1: de som skal arrangere OL sier at nei, det er ikke noen krokodiller der. Vi skal sjekke, vi skal se etter også at det ikke er noen krokodiller, for dere skal ut og ro.
2: Jeg føler, er det noen som er rolige på ville dyr, så er det australerne.

0: si
1: ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
0: Med morgenlevering.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslitte
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
15: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
19: Risbilglass.
2: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Dette har jeg gledet meg til. Det er rett og slett på tide at jeg, jålete kvinne fra Bærum, tar hevn på deg, mann 50 med hus og hytte. Fordi nå skal jeg fremstille dine luksusproblemer, Kjetil.
0: Luksusproblemer er også problemer.
3: Ja, men det er jo det.
4: Dette er egentlig en av favorittspaltene mine i dette programmet, hvor jeg har pleid å klippe i gamle sendinger og finne fram til luksusproblemene dine, sette søkelyset på de.
2: Denne gangen har jeg klippet i gamle sendinger og funnet fram til luksusproblemene dine, Kjetil. Jeg tenker vi starter sterkt, ja. Vi starter med gårsdagens sending, rett og slett. Fordi det er så kjipt når man bor i så stort hus. For da trenger du så mye maling når du skal ordne opp.
4: Så skal jeg flytte for meg.

0: men du gruer deg litt.
1: Vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn, kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme?
0: Nei, mamma skal bare lage enkel middag.
1: Nei, så utrolig usympatisk. Det jo en lengre historie bak her da, men jeg regner med at jeg ikke får anledning til å fortelle og forklare her nå.
0: Selvfølgelig får du ikke det. Enkel middag er ikke bra nok for sønnen på 53. I det vi går videre til kanskje mitt favoritt luksusproblem, og nå skal jeg bare sette det her, fordi du skulle altså på vinterferie. Ja, for vi vanlige dødelige, vi skulle jobbe en uke til, men du skulle på vinterferie og hadde surret det litt grann til i planlegging. Ja, for du gleder deg ikke så mye til ferien, du.
1: Jeg skal jo på hytta, og vanligvis så pleier det å ta sånn litt under 3 timer å kjøre. Denne gangen kommer det til å ta borti 20 timer å kjøre til hytta.
0: Du irriterer meg. Du skal ha ferie en uke, mens jeg skal være her hver dag, og så skal du klage på at du skal kjøre litt bil i løpet av denne uka. Jeg skal ha ferie, men jeg må kjøre bil. Jeg må kjøre bil og hente noen møbler og sånn. Hvordan føles det, Kjetil?
1: Ja. Det føles bare vondt. Jeg er jo en enkel gutt fra Kolbotn.
0: Mann 53 med hus og hytte. Det er ikke lett å være der.

0: Kjetil. God morgen, da var uka I gang, og det blitt tirsdag allerede, den 26. mai, og hele vantegjengen på plass I studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: God morgen Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og vi vel enige om, etter at jeg har hatt en deilig tredagers helg, og du har hatt en femdagers helg.
1: Absolutt.
0: At sånn litt lengre helger enn vanlig, det er noe vi lett kan like.
1: Det helt greit, og du har jo drevet med din egen Kjetil-matte, for kan ikke du fortelle hvor lenge det igjen til sommerferie, Kjetil?
0: Jo, nå det er tre uker her, rent ut. Fordi denne uka har jo egentlig gått. Og så det noen uker med vanlig jobb.
1: Og du kutter neste uke også, bare fordi det siste uken I mai, så den teller ikke.
0: Nei, og så det noen uker med jobbing på slutten som ikke teller.
1: Hvor mange dager det igjen av denne uken, Kjetil?
0: Det to dager igjen.
1: To dager igjen.
0: Ja, for denne dagen har jo nesten gått, og så det to vanlige dager, og så skal jeg på fjellet på fredag, og da den regner du ikke med.
1: Og den regner ikke med. Fredagen teller ikke som en dag engang.
0: Da det to dager.
1: Det bra at du har stått opp I dag, det betyr at denne dagen ferdig. Og fredagen teller vi ikke med.
0: Dagene flyr mot sommerferien, men vi skal kose oss med de dagene som vi har og som vi her og spille masse digg musikk for deg. Hyggelig at du hører på denne tirsdagen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Kongen seriøst helt konge. Og det må jeg bare si, nå har kongen gjort noe av det mest kongelige jeg har hørt om i hele verden.
3: Har kongen vært morsom igjen, eller har han vært omsorgsfull og faderlig?
2: Kongen privilegiert, det VG som skriver om dette her, fordi kongen han skulle av gårde på en sånn vestlandstur i går på søndag. Men det har jo vært pinsehelg, og i Tønsberg var det helt kaos i trafikken, fordi blant annet broa der funket ikke og sånn.
3: Den broa mellom Nøtterøy og, ja. Og Tønsberg sto rett opp, og ingen biler kunne kjøre over.
2: Og da blir det lange, lange køer da, det ingen som kommer seg hjem fra hytta, og det inkluderer jo da kongen. Hva tror du kongen gjør? Han blir plassert i helikopter.
3: Jeg så den saken, det er altså, helt nydelig.
2: Det er jo helt fantastisk. Kongen altså, slapp kø og det som er, fordi han kunne ta helikopter rett til flyplassen og komme seg gårde på den der vestlandsturen sin.
3: Jeg tenker at når du først er konge, så må du jo ha noen privilegier. Ja. Altså tenk på konger i gamle dager, hvordan de holdt på og eide alt og rei rundt
2: og greier,
3: hentet inn skatter og styret og sto på så litt helikopter nå. Det må være greit. Det er jo imponerende. Han er jo liksom snart 90 år og fortsatt på jobb for landet hele tiden.
2: Og jeg må bare si at han ser ganske badass ut når han satt seg inn i det helikopteret i svart dress, og så med det der headsetet på, ja. Med den der speaker, den med mikrofonen. Han ser yngre ut enn jeg synes han har sett ut på lenge.
3: Alle ser litt tøffere ut i helikopter.
2: Ja, alle blir litt James Bond.
0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra, det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, og sånn vet du så mye om Midtøsten og Trump.
9: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simon.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hele vante gjengen er på plass i studio denne tirsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Yo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært hos deg?
3: Du, det har vært ganske fint vær hos oss. Vi har skaffet oss en ny parasoll på balkongen.
2: Vet du hva? Jeg oppdaget i helgen hvor viktig det er med skygge. Da det var 30 grader i London. Jeg håper det smelter vekk.
1: Men hvordan har du festet denne? For jeg har også lurt meg om jeg skal kjøpe parasoll på terrassen. Hvordan fester du den? Den foten tar jo så stor plass.
3: Vi har en sånn halvfot, en sånn halvmånefot,
1: okay,
3: som kan stå inntil på direktverket, og så har vi tatt sånne der strips rundt den der, den, hva heter den?
2: Direktverket.
3: Og så står den ganske fint der, altså, men den er egentlig alt for stor for den bitte lille bybalkongen vår.
2: Det er litt koselig også. Ja. Alt for stor parasoll til liten balkong.
3: Den stikker liksom litt opp i naboen sitt gulv på en måte, men jeg tror det går bra.
2: Ja.
1: Naboen har ikke klaget henne.
3: Naboen har ikke klaget.
1: Ja,
3: så det går fint, og vi elsker den nye parasollen vår. Og noe annet jeg elsker, det er å leke høna og egget med dere to.
0: Hva kom først?
3: Pantemaskin eller mobiltelefon?
2: Hva kom først? Mobiltelefon eller altså, mobiltelefon, hva er det man begynte med det? Før så gikk man ut med sånn stor sånn her kasse.
3: Ja, det er en kasse vi skal frem til nå for den første mobiltelefonen.
2: Og pantemaskin driver man bare med i Norge, gjør man ikke det?
3: Det er faktisk en norsk oppfinnelse.
1: Ja. Jeg husker jo, første sånn mobiltelefonminne var en kompis som hadde en sånn diger telefon med en sånn skulderrem på, som han hadde med inn på Tostrup-kjelleren, så en sånn vannhull for journalister i gamle dager.
2: Og du levde på den tiden.
1: Ja, og da satt vi i hjørnet rundt et bord og ringte til barn og bestilte drinker.
2: Oi, det var det dere bestemte til. Wow.
1: Ingen hadde sett mobiltelefonen før. Det var superkult å kunne ringe og bestille drinker.
2: Når cirka var dette?
1: Det må ha vært, jeg var jo, nei, det var jo sånn på tidlig 80.
2: Tidlig
1: 80, eller, nei, sen 80.
2: Er du så gammel?
1: Sent 80. Og pante.
2: Når begynte du å pante?
1: Jeg fant jo flasker på vei hjem fra skolen da jeg gikk i sånn andre, tredje klasse. Jeg går for panting.
2: Ja, jeg går over for panting, bare på grunn av den fakta der.
3: Begge tror panting. Panting her, altså. Ok, skal vi se. Pantemaskin kom først. Det er helt riktig, begge to. Men det er jo sånn at pantemaskinen har jo eksistert i litt forskjellige grader, men den vi kjenner i dag, den som blir brukt nå, en helautomatisk pantemaskin, den ble funnet opp av to norske brødre som høres ut som de er fra Donald Duck, men de er fra virkeligheten. De het Per og Petter Planke.
2: Per og Petter Pante.
3: Planke. Helt nydelig, og første mobilen ble demonstrert i 1973 og veide 2 kilo.
2: To kilo?
3: Så det var jo et år etter du var født, det skjedde.

0: Hvis du noen gang har sittet hjemme og tenkt sånn, bør jeg dra på fotballtur til London når det ser ut til at venninnen din sitt lag vinner Premier League? Si ja. Bare bli med. Bare gjør det. Fordi dette her har skjedd med meg.
1: Jeg ble altså så glad når jeg så oppdateringen din på Instagram på, var det lørdag? For vi snakket jo om dette på siste sendingen før langhelgen. Ja. At du lurte på om du skulle dra til London fordi venninna di holdt med Arsenal og Absolutt. De skulle da heve pokalen. Ja. Og så tenkte jeg, dette er kult. Dette er kjempegøy. Jeg håper, yes. håper at Ellen stikker til England.
0: Jentene bestilte hoppetur, og det har vært totalt kaos. Vi må snakke mer om London ganske snart.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
9: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian.
11: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
13: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
14: USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Samtidig som helseministeren har lovet å styrke behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser, kuttes det i sengeplasser på Ullevål. 14 millioner kroner skal spares inn på budsjettet, blant annet ved å bytte ut sengeplasser på sykehus med hjemmesykehus, melder Aftenposten. En ulv observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
13: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Noen ganger så må man bare hoppe på et fly, og en av de gangene er når bestvenninna di sitt fotballag vinner Premier League borte i UK.
2: Dette er så kult opplegg.
1: Ja da, i helgen så vant altså Arsenal Premier League, og er det ett lag jeg har blitt tvunget til å se på en uholdelig mange fotballpubber, så er det nemlig Arsenal, fordi min beste venninne er mega superfan. Og vi altså fløy over til Storbritannia, til England, til London, og 30 grader for å oppleve en folkefest. Altså, dette her har vært på en måte den eneste lyden jeg har hørt i løpet av de siste 24 timene. Jeg har hørt så mye ole, ole, ole, at jeg har det på hjernen. Jeg la meg i går, så hørte jeg bare sånn, ole, ole, ole. Fordi når du drar på folkefest og noen vinner Premier League, da er det bluss i gatene. Det var folkefest uansett hvor vi gikk, så sto det noe med trommer, ingen biler klarte å kjøre forbi. Alle bare tuter, og når de vinner og har løftet trofé, så toger alle bort til stadion der hvor Arsenal ikke har spilt dagens kamp, men bare der hvor alle da skal møte. Og der er vi sikkert 100 000 mennesker som bare står og synger ole, ole, ole.
2: Men blir du da automatisk Arsenal-fan av å være i denne smølja av folk?
1: Det er umulig å ikke bli Arsenal-fan når du står der i Arsenal-drakt og har altså vært og sett Arsenal. Altså, jeg føler at hele livet mitt har vært Arsenal i løpet av den siste helgen, og det har vært gøy, og nå har jeg kommet hjem, og så kan jeg legge det hele fra meg. Det er litt deilig å ikke være fotballfan nå, fordi Guriland, så mange skuffelser og sånn, det er jo 22 år siden sist de vant.
2: Ja, men det er jo derfor det er så gøy når de først vinner, ja, ikke sant? At det blir så utrolig opptur. Du har ventet og ventet og ventet og ventet, ja. Og så kommer det.
1: Og en ting jeg må si da, at det er helt fantastisk hvordan alle aldre var med på feiringen. Jeg tror, altså, det kom folk med folk i barnevogn, det var barn på skuldre, det var gamle mennesker, det var folk i rullestol, altså, det var alle mulige aldre, alle mulige kjønn, alle var på en måte på plass utenfor stadion, så sånn sett så kan jo fotball være ganske inkludert.

0: er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: og ja, så, her lukter det
2: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, Berossi! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
10: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
10: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Kjetil.
1: I helgen har det vært siste serierunde i England. Norge imponerer i hockey-VM. Det har vært Champions League-finale for damene. Men når vi snakker om sport, så er det noe som topper alt sammen.
2: Okay.
1: Noe som er enda mer spennende, enda morsommere, og som hele verden lurer på hvordan har dette gått i år. Og det er det årlige osteløpet.
2: Ah, ja. Jeg har sett det en gang på helt ramme sporter. Det er det hvor de skal ned en veldig bratt bakke etter en ost, eller?
1: Og det er ikke bare veldig bratt, det er et stup som de skal ned, og folk skader seg jo hvert eneste år her. De brekker armer og bein og får hjernerystelse, men hvert år så stiller de opp på toppen av bakken. Arrangørene ruller en diger ost ned, og så er det da om å gjøre å ta igjen denne osten på vei ned.
2: Yes.
1: Hvordan gikk det i år? Det var favorittseier i årets Cooper's Hill Cheese Rolling Competition. En tysk YouTuber som vant for tredje gang.
2: Nei, hva mener du? Har det blitt sånn influensesport det her?
1: Ja, det er jo, ikke sant? Hvordan kjente vi til det? Jo, fordi Morten Ram løp, han løp sammen med Mikkel Niva.
2: Absolutt.
1: Lagde TV om, de satt jo på toppen der og var bekymret og redde for hva de kom til å skade og sånn. Så det er jo det folk gjør, at de løper og så får de likes og klikk på det.
2: Ja, jeg tenker så lenge folk kom seg gjennom med helsa i god behold, så kan de jo fortsette å rulle ned og bakke rett i oss.
1: Dette er jo sånn klassisk radiosport også, da. Så vi burde jo, Ellen.
2: Nei.
1: Vi kunne jo.
2: Altså, ja, men vi kan godt sende deg, Kjetil, og så kan jeg så kommentere på siden. Ok?

0: Ellen og Kjetil på P8-pod. Og nå får du siste nytt.
1: Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn er dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker er under etterforskning. USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. En ulv er observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, langhelgen definitivt over, mens den korte uka så vidt I gang. Tirsdag morgen litt over klokka 7, og Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du hører på radio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og I løpet av helgen så har det skjedd store greier. Noen I Cannes for eksempel en Norges venn.
0: Ja, norsk film I vinden om dagen.
1: Ja da, lørdag kveld var det altså på tide med prisutdeling I Cannes, fordi hele filmbransjen har jo vært samlet på den flotte røde løperen, og det har vært flott, og alle har gått I sånne flotte kjoler og koset seg.
0: Ja, de prater på den måten ja, de prater også.
1: Jeg ser for meg at de gjør det, og en som har vært der nede, det Renate Reinsve. Ja. Ja, ja. Hun har jo tidligere gjort det veldig bra I Cannes. Hun vant jo for beste kvinnelige skuespiller I med verdens verste menneske. Det var I Cannes.
0: Ja.
1: Så vant hun igjen med affeksjonsverdi. Der vant de den Grand Prix-prisen, det andreplassen på en måte, under Cannes-utdelingen. Og nå I år så var hun der nede med filmen Fjor. Tror du ikke Fjor gikk til toppa?
0: I år?
1: Vant gullpalmen?
0: Yes!
1: Ja, ja, ja. Gjeveste prisen du kan vinne I Cannes.
0: Vunnet for tredje året på rad.
1: Ja, det jo helt sinnssykt. Eller tredje filmen på
0: tredje
1: rad.
0: Tredje filmen.
1: Da, på måte. Det har ikke vært helt sånn hvert eneste år. Men uansett, altså, Fjor vinner. Altså, gullpalmen, det den gjeveste prisen du kan vinne I Cannes. Det som å vinne årets film under Oscar, bare at det I Europa. Altså, dette skikkelig, skikkelig stort.
0: Men Fjor det, jeg må bare ærlig drømme at jeg har ikke helt hørt om den.
1: Nei, for den har jo ikke kommet ut enda, vet du. Den blir jo vist I Cannes før den kommer ut. Men
0: ikke
1: det
0: sant.
1: Handler altså om en rumensk familie som bor på et veldig flott sted på Vestlandet, og så blir de fratatt barna sine av barnevernet. Og så det en konflikt her, hvor liksom det liksom familien mot barnevernet, og så liksom samfunnet, og det det filmen handler om. Og tydeligvis så må den jo være sabla god da, fordi den vant altså gullpalmen I løpet av helgen.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har som vanlig lest meg opp på hva kjendisen har drevet med og laget noen oppgaver. Og så skal du kvisses da, forsøke å finne fram til kjendiser eller hvilken sak det er snakk om.
3: Absolutt.
2: Som vanlig så skal du få da en liten oppgave å tenke på før vi starter selve kvissen.
3: Yes.
2: Og det handler om den nye hunden til Fabian Stang. Datteren til Wenche Foss, tidligere ordfører i Oslo, som har fått seg en ny hund. Den altså så liten og søt. Han viser den fram i Se og Hør, og holder den lille hunden foran seg. Og jeg lurer på, hva heter den nye hunden til Fabian Stang?
3: Jeg kommer ikke til å komme frem til
2: det. Du skal få noen hint her, ikke sant? Og det navnet har hunden fått fordi han bestilte den, eller så bildet av den på nett eller i en annonse eller noe sånt nå. Og så fikk han den gjemt i seg. Og så var den bitte liten. Den var så mye mindre enn det han så for seg da han så den på bildet.
3: Ok.
2: Og det har inspirert Fabian Stang til navnet som den nye hunden hans har fått.
3: Ok.
2: Du skal få tenke litt på det, og så er vi snart i gang med selve quizzen.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Morgen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hva heter den nye hunden til Fabian Stang? Det er første oppgaven i kjendiskvissen denne uka her. Du rister på hodet, Ellen.
2: Ja, du gitt meg noen tips og hint. Og hintet var at den er veldig liten. Og det har inspirert navnet, så jeg har gått for navnet Tiny.
1: Nei, den heter ikke Tiny.
2: Ok, bitteliten.
1: Ikke bitteliten heller. Mm. Han har altså kjøpt en hund som han så på nettet først. Og når han fikk den, så var den mye mindre enn det han trodde, enn det han var forespeilet.
2: Den er veldig liten, altså jeg så den han hadde med i begravelse.
1: Det er en håndfull hund.
2: Det er bare en håndfull hund. Ja. Jeg vet ikke.
1: Nei, den heter Temu. Og på Temu er jo sånn at...
2: Nei, den er billig bikkje.
1: Nei, men det var så mye mindre enn det den så ut som på nettet.
2: Ah, så da ble det Temu?
1: Ja, det er jo morsomt. Det er jo rett Temu.
2: Det er humor.
1: Ok, neste oppgave her. Jeg liker jo godt med å se og høre lager ordrim og bokstavrim og ordspill og sånn. Her har de fått klemt inn et, uten at det har så mye med saken å gjøre egentlig. Overskriften er: kast loss, nå er det oss.
2: Ja, det er Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det er helt riktig.
2: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette, er fordi Petter Pilgaard sitter i nabostudio og prater med høl i huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendela
2: Kirsebom er også der, vet du.
1: Avbildet. Og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå er det oss.
2: Ja.
1: Nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse: fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det er Ingrid Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For se og hør denne uka her er jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret i Sydney, fikk både pølse og vaffel, og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt til å høre vært sånn. Unnskyld, jeg savner meg hjemme. Kommentar fra prinsessen.
1: Jeg ringer fra se og hør. Har du fått pølse? Check. Har du fått vaffel? Check. Har du hjemlengsel? Check. Ja, vi har en overskrift.

0: Spin Me Round på P8 Pop. God morgen, hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio, snart også sammen med både Robert Palmer og Kenny Loggins, for en gjeng altså.
1: Og vi skal selvfølgelig ha brennheit spørsmål. Du svarer på flest spørsmål i løpet av ett minutt om deg selv, og hvis du best denne uken, da vinner du en middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du først melde deg på, så send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Oi, prrr, ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Altså, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten
14: og ja, så her lukter det
15: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
17: Ja, så på her av det.
16: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
18: Halla igjen.
16: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
18: Hei.
16: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
18: Kjøp bare.
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
19: De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ er det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars i år.
20: Det er jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
21: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
20: I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året i 2024.
19: Og tallene hos Vy enda høyere. Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn er dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker er under etterforskning. I Sverige kan det snart bli billigere å reise kollektivt, for regjeringens støttepartier er enige om at prisen på månedskort skal halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. I Frankrike ble det satt varmerekord i går. Aldri har det vært en varmere maidag noensinne, opplyser landets meteorologiske institutt. Men allerede i dag vil rekorden bli slått. Det er meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
17: Med Ellen og Kjetil.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvem blir den nye James Bond? Det er altså, det er diskusjonen, og det har vært diskutert veldig lenge. Og nå vet vi at det ikke blir Idris Elba.
3: For han har vært på lista ganske lenge.
2: Ja, han har blitt nevnt i mange, mange år. Men nå skriver altså VG her at Idris Elba har gått ut og sagt at det blir ikke meg, for jeg er for gammel. Hvor gammel tror du Idris Elba er, siden han er for gammel til James Bond?
3: Han er jo yngre enn Sean Connery.
2: Ja.
3: Og Roger Moore.
2: Ja, men de er jo ikke James Bond akkurat nå, på en måte.
3: Nei, men nei, jeg vet ikke hvor gammel kan han være.
2: Han liker kanskje deg, Kjetil.
3: Er han det?
2: Ja, 53, så du er for gammel til å være James Bond, rett og slett. Det blir ikke Kjetil Hugen, det blir ikke Idris Elba. Og det ryktes at, men det kan bli, for eksempel, han som spiller, han spiller i denne Fantastic Beasts, den Harry Potter-serien, vet du.
3: Ja.
2: Han som spiller han Newt der, Callum Turner, mener de fleste at det kan bli.
3: Men er det bare Elba selv som sier at vi er for gamle, eller er det noe de som faktisk skal finne nye James Bond syns?
2: Det er Elba selv, ja, som sier at dere er for gamle, at dere ikke er med i vurderingen i det hele tatt. Og det ryktes nå at folk driver og tester til James Bond, og at vi snart skal få vite hvem som tar over rollen etter da Daniel Craig, da, som jeg føler gikk av som James Bond for en stund siden.
3: Som også begynner å bli en voksen kar.
2: Ja, det er jo

0: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du brukt de siste fridagene på, Jørgen?
1: Ja, det har vært bare en... det er bare to dager på meg, og jeg jobber jo lørdagen nå.
0: Ja.
1: Så jeg har vært jo litt besøkt mellomste datter og svigersønn, og så... Så litt avslapping, så på å ta seg igjen.
2: Så deilig da, Jørgen. Når du slapper av, hva gjør du da?
1: Ja, går tur med hunden, og så leker jeg med yngste datter.
2: Ja, hvem, yngste datter, hvor gammel er hun?
1: Hun blir fem, og, men 14 da.
2: Ja, er hun pappa-jente eller mamma-jente? Eller?
1: Ja, det er mest pappa-jente,
2: ja.
0: Hva er det dere leker for da?
1: Ja, det er jo både trampoline, og så er det jo litt tegning, og så er det karaoke og alt mulig.
0: Ja, hvor gammel er du, Jørgen?
1: 58.
0: 58, hvordan går det på trampolina?
1: Det går fint.
0: Bra. Hva, hvordan triks er du øver på nå?
1: Nei, det er lite med triks, ja. Det får datteren å ta seg til oss. Det skal jeg ikke holde på så alt for lenge, så da slår kortfryggen seg brang.
0: Men på karaoke, der er du god.
1: Nei. Det blir kun til hjemmebruk, det jo.
0: Så er ikke, vi får ikke noen lydprøver her nå på radioen?
1: Å, nå, nei.
0: Nei. Nei.
1: Så at gamle statter, vi var, skal vi se hva, var 4-5 under at da... Så at jeg ikke skulle synge, for at det sank ikke fint.
0: Men du skal gjøre noe som kanskje er enda tøffere, og det er å utlevere deg selv på radio. Det blir brennheite spørsmål snart. Følg med, Jørgen.
1: Ja.
0: Okidoki. Vi setter bare i gang her.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort. Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: spørsmål.
1: Det er en ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner, som vanlig går til den som svarer på flest brennheite spørsmål.
2: Ja, og det er ikke lov til å si «jeg vet ikke», og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Altså, jeg er Jørgen.
2: Jørgen, hvor gammel er du?
3: 58.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Malvik.
2: Og her kommer spørsmålene.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: Ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: I fjor.
1: Hva kjøpte du?
3: Feriebilletter, flybilletter.
1: Hvilken sang synger du helst på karaoke?
3: Baba Lillevann.
1: Få høre.
3: Nei.
1: Kom igjen.
3: Baba Lillevann. Har du noe?
1: Hvem var den siste kjendisen du har sett på ekte? Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Danse.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Tomb Raider.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Svensk.
1: Hva er det?
3: Jeg ikke svensk.
1: Hva det ekleste du har spist?
3: Snegla.
2: Og der gikk altså gongongen snegler, Jørgen, eller var det det du sa her?
3: Ja.
2: Ja, det var ikke noe digg det, altså.
3: Nei.
2: Nei, hva som er så gære med sneglene?
3: Nei, det er sånn at hvis man har fikk på en smittløksmør, så er det jo ganske godt, ja. Men,
2: men om man må si noe, så blir det snegler likevel.
3: Ja, ja.
2: Og dette gikk altså unna, Jørgen. Du svarte på 11 spørsmål, så det

0: Kid.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
2: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef i Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld er det nå veldig tøffe tider.
3: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
2: De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ er det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars i år.
4: Det er jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
5: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
4: Bare i år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året i 2024.
2: Og tallene hos Vy er enda høyere. I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av Mattilsynet i fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der Mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. I Frankrike ble det satt varmerekord for mai i går, men allerede i dag vil rekorden bli slått. Det er meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Yeah.

0: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne tirsdagen. En deilig uke som starter med en tirsdag. Klokka litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, Pno.
0: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
1: De selv, altså?
0: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt i årevis og nå skal nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at, at det en ting, innbil jeg meg i hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det twistposer. Når gamle folk skal i besøk til noen, så har de med en twistpose som hjemme, som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en twist som helles opp i en bolle på bordet.
1: Har du vært i butikken og sett prisen med twistpose?
0: Jeg har vært i butikken og sett hvor mye en twistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
1: 105.
0: Du ikke så langt unna.
1: Jeg ikke det.
0: 106 kroner for en posetvist på jokeren i går.
1: Jeg gjetta bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
0: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
1: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne.
0: Den minste sjokoladen, Kindermaxen. Den som du spiser.
1: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
0: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
1: 12 kroner. For en sånn liten. Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
3: Ellen Befring er overalt i hele verden.
2: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka. Mamma har lagd noen sånne bildebøker som er sånn minner fra hytta, og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med, det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
3: Hva er det, moren din har jo mange, mange sider, hva, er det, hva, hva skriver hun?
2: Jeg var jo ungdom, det er ikke ting hun har skrevet, det er bilder, og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips, blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
0: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt? Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
11: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Hva er likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og jaså, her lukter det
17: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Hei hei, luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
3: For du har hatt litt av en helg, først på hyttetur og så på tur til London.
2: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og, ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå ikke sånn vi har skrevet i. Det sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det fotoalbum bok fra hytta.
3: Det gøy at du sier at de moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
2: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut.
3: Oh, ja,
2: sånn der bildebok.
3: Sendt bilder, ja.
2: Ja. Og det som liksom spennende med den hytta at den fikk vi når, på en måte, jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette mamma som har tatt, hun, venninnen min har regulering, jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-streng inn på siden av håndklær. Og du ser det som det to jenter som bare sånn, ikke ta bilde av oss nå. Printet på full side i en svær A3-hyttebok. Og så blir jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at liksom foreviget i hytteboka. Det meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som flaut hvilken bok jeg leser.
3: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya, lurer
2: bare
3: jeg på noe?
2: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om
3: Det er jo porno.
2: Det er jo en bok om en fyr som liker å, ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren, at jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
3: Og hvor de tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
2: Ja, og det jeg husker året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: Video Kill the Radio Star. God morgen, hyggelig at du hører på P8 Pop. Snart nyheter, også Pet Shop Boys og UB40, som har laget en låt om en by hvor jeg har blitt rana en gang.
1: Hva mener du?
0: Jeg ble rana på en buss I den byen som de synger om I den sangen.
1: Hæ? Det jo helt sjukt.
0: Det litt av en historie.
1: Har du blitt rana på en buss?
0: Rana bak på bussen med kniv.
1: Nei.
0: Så det var ganske...
1: Nei, det var veldig dramatisk. Jeg er glad det gikk bra, og du som hører på, du kan snart vinne 1000 kroner, og slipper å rane oss, men du kan vinne 1000 kroner ja. I godmorgen-duellen.
0: Nå sporet det helt av her, jeg hørte at den historien var mer dramatisk. Enn, jeg var sånn IMB-setning, by the way har jeg blitt rana I en kniv I den byen.
1: Ja, ok. Du har sporet du av igjen, da, så får du selge en konkurranse også, tenker jeg.
0: Send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det morgen.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
9: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Åh, stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
14: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld det nå veldig tøffe tider.
15: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
14: Ikke noe journalsystem har blitt så omstritt som helseplattformen, og I dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen I Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
16: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
14: I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn i fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste seks årene. Likevel kjøper vi i snitt 57 poser hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med Magnhild Norstad fra ja, nærheten av Trysil. Det noen snø igjen I Trysil, eller Magnhild?
1: Nei, det ikke så veldig mye snø nå, altså. Det litt på noe tøpper bare.
2: Åh, men fjellet jo ganske nice når det blir grønt, eller?
1: Ja. Veldig fint oppe I fjellet.
2: Magnhild, du skal altså konkurrere mot Kjetil I vår duell. Du får altså en kategori av vår produsent Niklas, så skal dere to si annet hvert ord, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som allerede har blitt sagt. Og så det Kjetil som kommer med det første ordet. Magnhild, hvis du slår han, da vinner du 1000 kroner. Du klar?
1: Jeg klar, vet du.
3: Dagens kategori
4: frukt.
0: Frukt. Eple.
1: Pære.
0: Banan.
1: Jordbær.
0: Kiwi.
1: Ananas.
0: Mango.
1: Appelsin.
2: Det var hårfint, men det gikk litt lang tid der, Magnhild. Jeg beklager.
1: Det gjorde det, vet du.
0: Her var det høyt tempo.
2: Ja, det var for rask I starten. Nå blir det kjapt på bildet.
0: Du skal få... Med deg via Play-abonnement som et lite plaster på såret.
1: Tusen takk.
0: Og så må du ha en nydelig dag og fortsette å jakte på disse stoppene dine.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
2: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Og kjære deg som hører på, I morgen det nye sjanser til å stikke av med 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og så vet du så mye om Midtøsten og Trump.
6: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Hei, hei! Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
11: 1881 Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?

0: og Kjetil.
1: Paven er en populær fyr om dagen.
2: Og en veldig ungdommelig pave også.
1: Ja da, jeg tenker at i en tid hvor veldig mye av verdensledelsen er litt sketchy, så er det fint at paven er litt moderne. Altså, paven han har lært noe nytt fra masse ungdommer, nemlig dette her 6-7, som alle kids har drevet med på skolen. Jeg vet ikke helt hva det betyr, jeg har ikke barn. Men nå er det altså sånn at paven, når han drar rundt i offentligheten og sånn, og ser barn, så gjør han 6-7-bevegelsen. Han blir ordentlig populær.
2: Ja, i gamle dager så var det sånn at paven korset seg når han så barn. Nå er det 6-7 som er nye greia han gjør.
1: Jeg føler at dette er liksom pavens måte å få unge katolikker til å bli troende. Det er sånn, her hvis jeg gjør sånne kule ting.
2: Så, når kommer det en dab fra paven?
1: Ja, det tror jeg hadde blitt cringe eller flaut hvis paven hadde begynt å dabbe, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg skal ikke snakke ungdommens sak. Det kan hende dabbing er inn igjen for alt jeg vet. Altså.
2: Vi skal både dabbe og 6-7 og...
1: Skal vi helst ikke?
2: Gjør alt mulig rart i morgen tidlig.
1: Altså, jeg blir flau på dine veiene, Kjetil. Sånn, du er så pappa, liksom.
2: La oss ta en dab for onsdagen. Vi er tilbake i radioen din i morgen, og da er vi halvveis i uka. Det er jo en deilig uke, det er sånn. Håper at vi høres fra klokka 6-7 er vi på radioen. Så høres vi da. Høres vi da. Ha det bra.
1: Beklager.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: 65% av de som har elbil synes fremdeles det er noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det én ting som bilistene synes er trøblete.
2: Det er alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
4: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
1: Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi i snitt 57 poser hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det er å kaste penger ut av vinduet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun er i sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun har lyst til å utvide familien. Det er bare en måned siden hun satte personlig rekord på 400 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
0: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi
6: gjør
5: ditt liv enklere.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hva er likheten mellom et...
11: Sykkelverksted?
10: Og en...
12: Hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet...
12: Dekk! Bra, Balder! Flink.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
18: Er det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Fellesforbundet oppfordrer nå til boikott av streikerammede hotell og restauranter hvis ikke streiken er løst i løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 65% av de som har elbil synes fremdeles

0: Ellers det er noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det én ting som bilistene synes er trøblete.
1: Det er alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
2: Appene og klare å lade uten at det skaper noe problem.
0: Arbeidsledigheten er nå på 4,8%. Det er 0,4% høyere enn for ett år siden, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Og ledigheten er litt høyere blant menn enn kvinner. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris i morgen. Det opplyser statsministerens kontor, men det er ikke kjent hva de to skal snakke om på møtet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun er i sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun har lyst til å utvide familien. Det er bare en måned siden hun satte personlig rekord på 400 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
7: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hva er likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
13: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Si
17: glad i deg, Nusse Moms.
16: Med morgenlevering.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
1: Hæ?
2: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
1: Okay.
2: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
1: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
10: smart
9: du...
10: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
14: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
15: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
18: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
17: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
18: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
17: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
18: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
19: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
20: Hei, hei. Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: får du siste nytt.
1: Ukraina vinner terreng i krigen, så nå er Russland desperate, sier forsvarsanalytiker ved NUPI Per-Erik Solli etter at Russland denne helga varslet en stor angrepsbølge mot Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet gikk også ut og ba utenlandske borgere om å forlate den ukrainske hovedstaden. Fellesforbundet oppfordrer nå til boikott av streikerammede hotell og restauranter, hvis ikke streiken er løst i løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. En trønder er dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen er kortere enn den kunne ha vært, fordi bestekammeraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer i ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Den tradisjonsrike Skaugum-kampen spilles på torsdag, men denne gang uten kronprinsesse Mette Marit på banen. Hun er ikke oppført i kongehusets program for kampen i år. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus skal imidlertid som vanlig ta imot fotballpresident Lise Klaveness og andre fotballstorheter når team Skaugum møter et idrettslag for utviklingshemmede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
1: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Hei hei, luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Du,
1: ja?
0: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
0: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Norwegian.
14: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
13: Norwegian.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber.

0: til Poplunch. Vi skal få på Madness og Our House etter nyheter ved Stine Strander klokka 12.
1: Flere personer omkom da tog kjørte på en skolebuss i Bugenhot I Belgia ved 8-tiden I dag tidlig. I minibussen var det 7 barn pluss sjåfør og en ledsager, og det skal være flere av disse som mistet livet ifølge lokale medier. Ulykken skjedde ved en planovergang, og ifølge kringkasteren VRT viser videoopptak at bommene var nede da ulykken skjedde. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på det de anså som en trusselsituasjon I Øygarden I Vestland I dag. Mannen skulle pågripes for brudd på besøksforbud. Han nå tatt, og ingen personer ble skadet. Norske husholdninger skylder 4.709 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningenes samlede gjeld har økt med nesten 5% på ett år. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært fordi bestekameraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer I ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

mandagsfølelse på en tirsdag. Ja takk, altså, det er helt i orden det for denne uka. Den er kortere. Velkommen skal du være til Poplunch. Louise Molinari heter jeg. Håper du har hatt en fin lang helg. Selv så har den vært hektisk, men det har vært så mye fint. Det har vært konfirmasjon, og så har det vært båttreff nede i Skjærhalden. Bransjekollega HC, vet du, han er godt i gang med båtsommeren, og var en tur der nede og sa hei og tok del i det også. Det er veldig, veldig hyggelig. Gyllene tider, når vi to blir enige, ja, du får den her på P8 etter Tears for Fears, for da handler det jo bare om å få det ut, vet du.

0: Du skal få tre låter på rappen her på P8-pop nå gjennom de neste 12 minuttene. Vi skal innom Pink Floyd og Wham, og vi starter med Ryan Perry sin Dolce Vita.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap. Om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
6: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
8: Hei hei, luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Formiddagen på P8-pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Man holder seg godt oppdatert på kjendisnyhetene når man har både venner og kollegaer som Petter Pilgaard. I dag tidlig så dro Ellen nytte av nettopp det i God morgen, når hun skulle svare på Kjetil sine kjendisquiz, som handler jo om overskrifter. Mer om det.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
14: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malin?
14: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg den solkreven da.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først

0: Om man ikke får med seg overskriftene i sladrepressen, så kan det være godt å ha venner og kjente innenfor kjendisrekkene. Det dro Ellen nytte av i god morgen her på Fjatt i dag tidlig, når det var duket for quiz, og Kjetil spurte om denne overskriften.
1: Kast loss! Nå er det oss!
2: Ja, det er Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det er helt riktig!
2: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette, er fordi Petter Pilgaard sitter i nabostudio og prater med høl i huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendela
2: Kirsebom er også der, vet du.
1: Avbildet, og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå er det oss.
2: Ja.
1: Nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse. Fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det er Ingrid Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For Se og Hør denne uka her er jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret i Sydney, fikk både pølse og vaffel. Og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt Se og Hør og vært sånn. Unnskyld, jeg savner meg hjemme.
0: Gravjournalistikk på høyt nivå. Ellen og Kjetil er tilbake i morgen tidlig her på P8 på fra klokka 6. Og sier god morgen.

0: Sliter du med treningsmotivasjon, så er det en låt som mange lar seg inspirere av, som du får her på P8 nå før klokka blir ett. Hvilken låt det er, får du høre etter Culture Club.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
13: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi skal sette I gang en kort Gjett stjerna uke om 10 minutter her på P8 etter blant annet Effer David og noen nyheter.
1: To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss med ungdomsskoleelever I Buggenhout I Belgia ved 8-tiden I dag tidlig. Ulykken skjedde ved en planovergang. Ifølge togselskapet var bommene nede og lysene ved overgangen røde da ulykken skjedde. Nok en advokat I Bergen anmelder leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Helgheim, melder NRK. Det skjer etter at politikeren delte en video som viser flere mindreårige angripe en russ I Bergen sentrum 17. mai. Videoen var ikke sladdet, og to av de mindreårige som vises der har allerede anmeldt FRP-politikeren. En person sendt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke I Drammen. En personbil har kjørt inn I en lastebil, og

skal være store materielle skader. Nå klokken 13 møtes reiselivsbransjen og renholderne til en felles streikemarkering på Jungstorget i Oslo. I flere uker har både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund stått i streik for å bli hørt, og mer lønn og forskuttering av sykepenger. Og nå samles altså de streikene. Kong Harald hadde med seg en hilsen fra sykemeldte dronning Sonja da han besøkte Etne på sin vestlandstur i dag. Dere får ta til takke med bare meg denne gangen, men jeg skal hilse så mye fra dronningen, sa kongen til de fremmøtte. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Litt kortere uke til tross, selvfølgelig skal vi ha Gjett stjerna denne uka her sånn. Og på fredag så skal jeg dele ut et nytt abonnement på Viaplay Total, et halvtårsabonnement sånn som går til ukevinner. I forrige uke så var det Katrine som ble ukevinner, og hun svarte sånn her.
2: I was signed when I was 16.
3: Det var vel han Michael Bolton?
1: Ja, det var han Michael Bolton. Og sånn ble Katrine ukevinner. Hun var blant de, ikke så alt for mange faktisk, som sendte rett svar på SMS til meg i løpet av forrige uke og ble trukket ut som ukevinner. Vi skal her og nå i gang med en ny oppgave. Denne oppgaven har vi hatt tidligere, men det begynner å bli lenge siden. Allikevel så mener jeg at det er fullt mulig her å faktisk høre hvem det er uten at jeg gir deg så voldsomt mange hint. Her i det første klippet, gjort i et TV-intervju, så snakker han litt om inspirasjonen til å spille et visst instrument. Jeg har fjernet instrumentet, så kan du jo prøve å gjette fram til det hele. For kommer du fram til instrumentet, så tror jeg du kommer fram til navnet på stjerna. Hvem er det her?
4: I played with it, and then a couple of years later, I had taken to it so much that my uncles made me a...
1: Ja, made me a... lagde et sånt til meg. Et slikt instrument som denne stjerna er videns kjent for å spille, også som soloartist og i band. Ja, mer om det må du finne ut av selv. Hvem er det vi skal frem til? Send meg navnet på SMS. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904. Og mens du plotter inn på telefonen din og sender meg SMS, så skal du få Madonna på øret med Live to Tell.

0: Vi skal fortsette med sterke kvinner i monitor her på P8-pop. Annie Lennox med Eurythmics skal du få. Vi skal også innom Whitney Houston og Diana Ross det neste kvarteret.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
8: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
20: Formiddagen på P8-pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg
7: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Hei, hei. Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Hva er likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
14: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
16: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Har du bursdag i dag, 26. mai altså, og sitter og hører på nå, gratulerer så mye med dagen. Da har du bursdag på samme dag som artist Lauryn Hill, kjent som soloartist og også fra The Fugees, vet du, blir 51 i dag. Kong Fredrik den 10. av Danmark har bursdag i dag, må vite. Gratulerer med 58-årsdagen, Kong Fredrik. Helena Bonham Carter blir 60, hun en britisk skuespiller, kjent som blant annet Bellatrix Demons i Harry Potter og Elizabeth Bowes Lyon i Kongens tale. Lenny Kravitz har bursdag i dag, blir 62, og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac, blant annet, har bursdag i dag, fyller 78 år. Vi skal få høre mer fra både den ene og den andre av dagens bursdagsjubilanter i de kommende timene her på P8-pop. Jeg kan jo nevne blant annet Stevie Nicks i dagens 2 fra 1 om en halvtime, da 10 over 2. Nå skal du få A-ha etter Cindy.

0: Det er bare å slappe av, for du vet hva det går i når du får Frankie Goes to Hollywood her på Fe 8 Pop før klokka blir to med Relax.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
22: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
23: Du kan ikke stole på noen.
21: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
24: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
25: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
26: Å skape resultater sammen med andre.
25: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
26: Jo.
24: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
27: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
28: Mamma, jeg kommer!
27: Mamma?
28: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
27: Så romantisk, ja.
29: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
30: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: skal få to låter fra Stevie Nicks, både som soloartist og i Fleetwood Mac i dagens 2 fra 1 her på P8 om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka den 2.
1: Mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneder etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar 2024, anker dommen til Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil, og barna skal ha vært vitne til drapet. Mannen ønsker å endre forvaringsstraffen til en tidsbestemt fengselsstraff, skriver Askøy Væringen. Anken ble avvist i lagmannsretten, men nå vil han prøve dommen for Høyesterett. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere av opposisjonen

Opposisjonspartiene mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den reviderte planen som skal gjelde frem til 2036. Europa sørger med Belgia, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. To tenåringer og to voksne døde da et tog kjørte på en minibuss med ungdomsskoleelever nordvest i Belgia i dag tidlig. Von der Leyen sier hennes dypeste kondolanser går til ofrenes familier og deres kjære. Ikke bare én, men to ulver er nå på streif ved Oslofjorden. I morges kom det meldinger om at en ulv var sett i Hurum i Asker etter å ha svømt over fjorden, og på den andre siden av fjorden i Vestby i Akershus ble en annen ulv observert i en hage. Statens naturoppsyn sier til VG at de har fått flere meldinger om ulvene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

another year. Runde rundt sola og så videre. Jo, det er jo blant annet et tegn på at man har bursdag, som for eksempel Stephanie Lynn Nix. Ble født med det navnet 26. mai 1948. En av rockens fremste kvinner fyller 78 år i dag. Vi kjenner det selvfølgelig som Stevie Nix. Som en stor soloartist, men også som den ubestritte frontfiguren i Fleetwood Mac.

Stevie Nicks som valset inn i Fleetwood Mac med sin daværende mann og partner Lindsey Buckingham tilbake i 1975, og starta jo med det den kommersielle storheten til Fleetwood Mac, som jo også fortsatte godt inn på 80-tallet, blant annet også med Mac Wayman. Samtidig så starta jo Stevie Nicks også solokarrieren sin i starten av 80-tallet, med blant annet en av hennes store hits fra 1981 og debutalbumet Belladonna, Edge of 17.

0: Stevie Nicks i dagens to fra hjem på P8-pop. Først med Fleetwood Mac, Seven Wonders, og så som soloartist da, fra debutalbumet i 1981, Edge of 17. Gratulerer med 70-årsdag, Stevie Nicks.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Oi, ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
8: Norwegian.
9: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian.
11: Si
12: lykke til med eksamen da, skatten min.
11: Med morgenlevering.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
17: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
16: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
17: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
16: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
17: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Hva er likheten mellom en
19: privatetterforsker
18: og et
17: konditori?
18: Jo, foruten
19: Jaså, her lukter det
17: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Noen ganger så tenker du at en kategori kan være enkel, i Godmorgen-duellen for eksempel, men så møter du litt grann veggen, som Magnil gjorde i dag tidlig. Du skal få høre mer om det etter Thomas Ledin og Queen.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chilla, bro.
15: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Du er så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Magnhild fra Trysil var deltaker i God morgen-duellen i dag tidlig. Tenkte at hun skulle klare å knuse Kjetil i kategorien frukt. Her er hennes bidrag.
1: Pære, jordbær, ananas, appelsin.
0: Ah, ja, det ble stang ut for Magnhild i dag tidlig. Kjetil hadde flere frukt på lager, for å si det sånn. Så da ble det ikke en tusenlapp på Magnhild, men det ble en trøstepremie. Har du lyst til å utfordre Kjetil eller Ellen i morgen, så gå inn på lydenavnorge.no og meld deg på.

0: Før klokka rekker å bli tre, så skal vi få på filmmusikk fra Footloose her på P8 Pop. Vi skal også innom Nene Cherry med Buffalo's Dance.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Er alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
22: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
21: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
22: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
21: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
22: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
18: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
24: P8 Pop. Hva med hverdekk?

Er du glad i 30 pluss grader og klam luft, da er i utgangspunktet England sted å være nå, for eksempel London. Det er ganske hett å være i en storby når gradestokken kryper oppover på 34 mot 35 grader, og det var nettopp det som skjedde i går blant annet. London nådde den høyeste målte mai-temperaturen noensinne med 34,8 grader, og i dag så skal det bli varmere.

0: Hun fyller år I dag, og vi skal til henne I dagens dekke. Husker du kanskje ikke fra 80-tallet? Jeg snakker om Lauryn Hill om 10 minutters tid. Nå får du nyheter klokka denne 3.
1: To personer pågrepet og siktet for drapet på en 61 år gammel mann som har vært savnet I 2,5 år. Det opplyser politiet I innlandet akkurat nå. De to siktede en kvinne og en mann. De ble pågrepet I Troms og fremstilles for varetektsfengsling I dag. Et foreldrepar I 20-årene siktet for vold mot sin 3 uker gamle sønn. Det var helsepersonell som slo alarm etter at de tok med spedbarnet til sykehuset med kragebeinsbrudd. Videre undersøkelser avdekket bruddskader også andre steder på kroppen, og foreldrene ble siktet for kroppsskade. Barnet ivaretas nå av barnevernstjenesten. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder I Vys konduktørforening I Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere I dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark I ishockey-VM etter spillforlengelse nå I ettermiddag. Danskene utlignet bare sekunder før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter 3 spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder I spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert I VM og allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: 80-tallet.
1: I dag så skal vi til Lauryn Hill, som blir 51 år i dag. Vi forbinder jo henne som soloartist, men også selvfølgelig gjennom The Fugees, et band vi først og fremst forbinder med 90-tallet, vil jeg jo si. Men visste du at The Fugees sin spede start fant sted på 80-tallet? Jo da, for det har seg sånn at på tampen av 80-tallet, når Lauryn Hill var tenåring, så ble hun gjennom en felles bekjent introdusert for Pras Michael, bare kjent som artisten Pras. Dette skjedde i 1989, og sammen så startet de, mens de gikk på videregående skole, en hiphopgruppe som er Translator Crew. Senere så fikk de inn Wyclef Jean, og det ble til The Fugees. Og hvem husker vel ikke at de har brukt 80-tallsmusikk i noen av sine største hits, som for eksempel Ready or Not, hvor Enya sto helt sentralt. Men det var jo ikke bare Enya som ga inspirasjon til The Fugees, deres store gjennombrudshit Fugila. Den hadde nok ikke blitt den samme, hadde det ikke vært for en låt fra 1988, anført av artisten Tina Marie.

En låt du ellers ikke hører så veldig ofte på P8-pop, men denne gangen så fikk du de forbindelser ved dette, husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Tida Marie med Ula La La, en av flere 80-tallslåter som har inspirert The Fugees, med blant annet Lauryn Hill, som altså fyller 51 år i dag. Vi skal ut på resebanen med Yellow etter George Michael.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Si takk for flyttehjelp til dere.
13: Med morgenlevering.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
17: Jeg kommer straks tilbake med han.
16: For den ble jo lånt videre til...
17: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
16: Og så til...
17: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
16: Og videre til...
17: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
16: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse. Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
19: Would you look at that? That's amazing.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det er en viss 70-åring som du hører her på P8 som ble hyllet under American Music Awards I går. Mer om Billy Idol får du etter The Weather Girls.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
9: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Det er ikke ofte Billy Idol kommer med oppfordringer og råd til de unge, men de gjorde han i Las Vegas i natt, for i natt så ble American Music Awards holdt, og Billy Idol, han var på plass for en sjelden gang, og i natt for å ta imot en pris. Billy, som jo ble 70 år i fjor, har akkurat blitt innlemmet i The Rock and Roll Hall of Fame, og i løpet av 2026 så feirer han 50-årsjubileum i musikkbransjen, og da var det på sin plass å gi nettopp han The Lifetime Achievement Awards, altså selve æresprisen i American Music Awards.
1: When I started out in punk rock back in 1976, we thought it may only last about 6 months, let alone 50 years. We believed in what we were doing, and we thought maybe if we just dreamed into this life and gave it everything we had, it would give it all back to us in spades. And that's exactly what happened. So to any kid out there who loves rock and roll or any music of any kind, and if you're inspired to create that sense of freedom and pursue a life of art, then all I can say is, pick an instrument, find out who you are, and be it.
0: Billy Idol fra nattens American Music Awards i Las Vegas, hvor han altså holdt takketall etter å ha mottatt æresprisen for lang og tro tjeneste i musikken.

0: Hvor er det du vil ha meg? I mørket hos deg vel? Det er freestyle på gang her på P8pop med Vil ha deg, og vi rekker også en tur innom Climby Fisher sin Rise to the Occasion fra klokka blir fire.
1: Det er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Det er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, mer å si!
4: Hør! Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
18: Ja, så det var plass i år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
19: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: Oppgaven i et stjerna skal du få høre igjen nå om noen minutter etter at vi har vært innom med Don Henley og Bananarama etter nyhetene klokka er 4.
1: Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så er det bestemt at det omstridte journalsystemet Helseplattformen ikke blir skrotet. Det er klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette er et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark i ishockey-VM etter spillforlengelse nå i ettermiddag. Danskene utlignet bare sekundet før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter tre spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder i spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert i VM og er allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jetstjerna på P8 Pop.
1: En dag kortere med Jetstjerna-oppgaver skal etter hvert føre oss fram til fredagen og trekningen av en ukevinner som vinner et halvtårsabonnement på Viaplay Total, som Katrine gjorde i forrige uke når hun visste at vi skulle fram til Michael Bolton. Så hvem er stjerna vi skal fram til denne uka? Vi skal fram til en stjerne som her prater litt om et instrument som vedkommende etter hvert ble ganske god på, og som onkeren lagde et eksemplar av. Se bort fra at jeg har selvfølgelig da sensurert hva slags instrument det er. Det får du høre litt senere i uka. For hvis ikke så blir det nok litt for lett innledningsvis, for kommer du fram til instrumentet her, nemlig, så er veien ganske kort til å finne fram navnet til stjerna. Spis ørene, hvem er det her?
2: I played with it, and then a couple of years later I had taken to it so much that my uncles made me.
1: Ja. Så er spørsmålet hva slags instrument onkeren lagde til stjerna. Navnet på stjerna, har du en anelse, så er det bare å sende det til meg på SMS, skriv P8, mellomrom, forslaget ditt og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og i morgen er jo allerede onsdag, da skal du få høre et annet klipp fra stjerna.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hvem snakker du med?
16: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
15: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
17: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Har sjokolade blitt for dyrt?
1: Ja, nå vet jeg at det er eventuelt noe vi kan kutte ut i hverdagen, men så skal vi kose oss i dette ene livet vi har, og da, min venn.
0: Ella Kjetil synes også at sjokolade har blitt uhorvelig dyrt. Det blei oppstandelse i dag tidlig. I god morgen, du får høre det igjen etter noen minutter, blant annet Bonnie Tyler og Boy Meets Girl skal følge deg.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Se for deg. Du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tapper telefonen. Nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Har du også fått bakoversveis når du gjennom senere tid har sjekket prisen på sjokolade? Kjetil fikk det når han var på sin lokale butikk i går, og så prisen på en pose med twist.
1: 106 kroner for en pose twist.
2: 106 kroner, det er helt uhørt.
1: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
2: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi?
1: Den er så liten at den ikke gjelder egentlig.
2: 12 kroner. For en sånn liten, altså den er så liten at du legger ikke på deg ved å spise den engang. 12 kroner.
0: Ja, det har blitt dyrt. Uffa meg. Nei, kan vi skru tida tilbake til Riger. Blå og rød. Hva var din favoritt forresten? Kostet nesten ingenting. Skjønte det var dyrt da også. Lommepenga gikk raskt, vet du. Min favoritt var for øvrig rød Riger, så har jeg sagt det.

0: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Er ikke det her jeg er utdannet
2: meg til? Ikke jeg
0: eller? Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen. Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Hei, hei. Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann med håndgranat pågrepet etter en stor politiaksjon i Larvik i dag. Politiet skulle pågripe mannen i en pågående etterforskning for biltyveri, men det hele utviklet seg til en trusselsituasjon. Politiet omtalte aksjonen lenge som fastlåst, men nå har de altså pågrepet mannen. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina rammet av russisk angrep. Ingen ble skadet, men det er omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, ifølge generalsekretær Raymond Johansen. Det jobbes nå med å gjenoppta driften. Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så er det bestemt at det omstridte journalsystemet Helseplattformen ikke blir skrotet. Det er klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Så er det satt varmerekord for mai i Storbritannia igjen. Ifølge britiske meteorologer er det nå målt over 35 varmegrader. Dermed sto gårsdagens rekord på 34,8 grader kun én dag. Målingene må bekreftes før rekordene blir offisielle. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
20: Chill out, bro.
19: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
20: Det så ønk, ass.
18: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kololand.no og ta superspill til Danmark.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer det russiske angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Ingen ble skadet i angrepet, som ikke var direkte rettet mot Norsk Folkehjelp, men droner landet nær kontor og ødela flere kjøretøy og utstyr. Angrep mot organisasjoner som arbeider for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp er fullstendig uakseptable, sier Eide. Politiet i Oslo har pågrepet to personer med skarpe gjenstander etter en hendelse i Bjørvika. De to skal ha løpt etter en eller to andre personer med mulig kniv eller øks, ifølge politiet. De har også kontroll på våpnene og leter etter en til to personer som kan være fornærmet i saken. Mange norske jøder skjuler identiteten sin. Det går frem av en fersk rapport fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Mange opplever en tydelig forskyving i hva som anses som sosialt akseptabelt å si og mene om jøder, og flere beskriver det som en normalisering av jødefientlige holdninger, heter det i rapporten. Fremskrittspartiets Morten Wold, som trakk seg som visepresident på Stortinget etter fyllekjøring, hadde 2 i promille, bekrefter politiet og advokaten hans til NRK. Over 2 i promille regnes som sterk beruselse og gjør at man mister kontroll over kroppen sin. Wold uttalte tidligere at han har et alkoholproblem og at han trenger hjelp med dette. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på videre.no.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gerninger. Og dere tar ikke kort tappet telefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Si lykke til med eksamen da, skatt min!
16: Med morgenlig.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
14: smart
13: du...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
14: Hele livet. Bam!

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Den norske mannen som er dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det er ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. Ikke på 3 år har det vært så mange influensarelaterte dødsfall i Norge som i år. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. FHI sier til TV 2 at årets vaksine var ikke spesielt godt tilpasset den muterte influensavarianten som dominerte her i Norge. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Det ble full forvirring da Norge og Sverige tok ut samme spiller i U23-landslagstroppen i fotball denne uken. Cassandra Bogere, som har flere aldersbestemte kamper for det norske kvinnelandslaget i fotball, ble tatt ut i Norges tropp, men det var en feil. Bogere bekreftet da overfor det norske landslaget at hun ville bytte nasjon, noe FIFA har godkjent, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Si
8: takk for flyttehjelp til dere.
7: Med morgenlevering.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing.
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Norwegian
1: er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du ha...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
12: Ja, det er gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja,
11: men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien, for så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
0: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania, utdanning med tradisjon for forandring.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det er særlig de unge som mener at kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Den norske mannen som er dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det er ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen. Men hva som ble sjekket er foreløpig ukjent. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
13: du ha...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
1: Hele livet. Bam!

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet. Bam!
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter

Det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen. Men hva som ble sjekket er foreløpig ukjent. Doping-OL kollapser på børsen. I helgen ble Enhanced Games gjennomført, mesterskapet som lot idrettsutøvere bruke prestasjonsfremmede midler uten å bli dopingtestet. Målet var flere verdensrekorder, men kun én ble slått. I dag falt aksjekursen til selskapet bak dopinglekene 45% på New York-børsen, skriver E24. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg firehjulstrekker.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
15: Si
16: lykke til med eksamen da, skatten min.
15: Med morgenlevering.
17: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
9: du ha...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
15: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Si
17: ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
16: Med morgenlevering.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV2. Det har vært en mindre eksplosjon ombord på en fraktebåt i Kallfjorden i Tromsø kommune i kveld. En person er sendt til sykehus med lettere skader enn andre.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det er så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
10: smart
9: du ha...
10: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.

0: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Hei, hei. Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
15: Hele livet. Bam!
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: presenterer P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Forsvaret i Norge har for lite penger til daglig øving og trening. Det mener FRP, som mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den nye langtidsplanen for Forsvaret. FRP's Himanshu Gulati slår alarm. Han sier til VG at situasjonen i hele Forsvaret er prekær. Fristen for å bli enige om den nye langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036, ble i dag utsatt til over helgen. Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Israel rykker nå lenger inn i Sør-Libanon. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot byen Mashkara i dag. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, og derfor utvidet bakkeoperasjonen, skriver Jerusalem Post. Så hockey. Norge møter Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Det ble klart etter at Kanada i kveld slo Tsjekkia, som sikrer Norge en andreplass i puljen.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Si.
4: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
3: Med morgenlevering.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du er så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Hei hei, luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmakker.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
9: 40 000.
5: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Minst 31 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag, det opplyser Libanons helsedepartement. Minst 40 personer er også skadet. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, skriver Jerusalem Post. Og i USA er flere personer døde etter at en kjemikalietank ved en papirfabrikk imploderte i Washington i dag, det melder lokale myndigheter. Det er ukjent hvor mange som er døde og hva som er årsaken til ulykken. Iran truer med å gjengjelde de amerikanske angrepene natt til i dag, det melder CNN. USA sier angrepene ble utført i selvforsvar. I dag sa utenriksminister Marco Rubio at en fredsavtale mellom USA og Iran nå kan ta flere dager. Hjemmen i Drammen har politiet beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til 71 km i timen i kveld. Det var en ung gutt som kjørte elsparkesykkelen. Politiet har nå opprettet sak, og foreldrene er varslet. Fra og med søndag kan over 400 vektere være i streik. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes til mekling om vekteroverenskomsten på lørdag. Og blir ikke partene enige, varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere legger ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Hei hei, luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
14: smart
13: du ha...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet. Bam!

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Det er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
12: Med morgenlevering.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain was the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who is leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
22: Ja!
23: Fikk vi den?
22: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
23: Ja, det er gul.
22: Kan du være litt stille?
23: Ja, ja, ja.
22: Ja, men kjempe.
21: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du ha...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet. Bam!
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
14: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill out, bro.
15: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
16: Det så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.